Io ko tau nga hi fasia tau kau fata be mo ia tau polokala ma ku ia o e e fia fi fa fo o fa ko ni ia tu me mana ki u tau gei felonga ki le lei u nga e le tio e fa e ma val val boño no le tio no ko lo fa ia polokala ma ia o e fi fini be a e tau nga tau pe ke tau tau le pe a ki mo to ki tau nga hi polokala ma ku ia o mana ki tau hogwart gei pe a mo e tau le tio e fa e ma val val boño no kai ke he I he whenga māli e koe ni koe tau taimi o se tau mini te ua bea mi he fitu. Tuku ima whenga māli e koe ni ke tau unua toi pe ki tau tau, ke tau kau whātaha pe a moe ngāhi yongo ngo le lei, pe a mihi e tau kau taha fitu utaki koe ato ngā, TCC le mo yuko tā katoa. Pau eiki mo tau